Ալբի վումղերինս ես, վումղեր իրաց մի պարս, վումղեր իրաց ասել, մախարեց, մի ավիրոն գայշլիս դալալեպս, մի վդիվար մի ուղեբի վումղեր իրաց, վինիցիս լին մետ վիսն է դավին ախվեպա,